ודאוויצ'ו, תארי גמל ותארי גאו, גזע דאוי נחי, לקסד וורצי, גזע דאוי נחי, לקסד וורצי.

המסתן הרצ'בא תבילי סימרדו גסקריסטאביס חיצנה קוצ'אס דגאו צביס

ברכי הסרב עד רחור בלי ספרי גוב ערב חולי ינר נחי חרמת שם זגוס חנאות נרוגוס

0: חוס מן החלחוס. טרנר בוזה.
1: דוגורי דאסה, דוגורי, וואו, עד כיף צאפה, וואו.